ke tle ke dumedise ka o fela hle bo ntate e le mbona di newspaper tsa makation mona bana ba udula dikoung tsa metse mona ba dula ka mabitso a batho dumelang bo ntate ba sebi dumelang dumelang lona e bo ntate ba mogau tjena ba se ba se ba o feta bo mme ke bona ba se ba tlile ba tseba go mang o na e ntse mang ha e tsang dumelang dumelang ba sebi a tla tla macho le sene sa pula se thuntse tsa bagolo ntse la rata lo sebeng o nwa lo le ba sa di ba ke ba sala maga o hona le ba sa di ba tlile ba ntse ba gata o seba dumelang hle ke a tseba ke jo tsa lo ratse na ha le sa di thola tse juice nyana ha wele tsatsi la rona le be monate dumelang

ba shayana bo khale ke bya tswalo ha le mbona ke le tsena ha ke a wa ba ke le ke ja di hwa ba le mantata nga ho so.